0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med kung Joas som växte upp i templet och som började sin regeringstid ganska bra. Men han övergav Herrens väg när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Joas började som kung, men blev i sin död inte lagt i kungagrav. Och efter honom så blir nu hans son Amasja kung. Vi läser i andra krönikerbok 25, vers 1 till och med 4. Amasja var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadan från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte av helt hängivet hjärta. Och sedan hans kungadöme hade blivit befäst lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dödat hans fader kungen. Men deras barn dödade han inte, utan handlade i enlighet med vad som var föreskrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna skall inte dö för sina barns skull, och barnen skall inte dö för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja avrättar mördarna som tagit livet av hans far, men mördarnas barn straffas inte, eftersom de skyddas av Mose lag, och Amasja respekterar den i början av sin regeringstid. Det var en viktig gudomlig princip. Du blir inte dömd för en synd som din far eller mor har begått, utan du döms efter dina egna synder. Och inte heller kommer du till himlen därför att du har föräldrar som är goda troende människor. Men du äger evigt liv i kraft av din personliga tro på Kristus. Vi läser vers 5 till och med 8. Och Amasja församlade Judas barn och lät dem ställa upp sig efter sina familjer, efter sina över- och underhövitsmän, hela Juda och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som var 20 år gamla eller mer och fann dem utgöra 300 000 utvalda stridsdugliga män som kunde använda spjut och sköld. Därtill värvade han för 100 talenter silver 100 000 tappra soldater ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sade: o kung, låt inte Israels här dra ut med dig, ty Herren är inte med Israel, inte med hela skaran av Efraims barn, utan du själv må ensam dra iväg. Grip verket an, gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig komma på fall genom fienden, ty Gud förmår både att hjälpa och att stjälpa. Amasja köper sig hjälp för pengar och förlitar sig på hyrda soldater ifrån Nordriket istället för att lita på Gud. Han borde ju ha lärt av det som tidigare kungar i Juda, Josafat och Asa, hade upplevt. Han borde ha förstått att det var otro att söka hjälp genom att hyra in män från Nordriket Israel. Vi läser vers 9 till och med 11. Amasja sade till gudsmannen: men hur skall det gå med de 100 talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Gudsmannen svarade: Herren kan väl ge dig mer än det? Då avskilde Amasja den skara som hade kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. Över detta blev dessa mycket förbittrade på Juda och återvände hem i vredesmod. Men Amasja tog mod till sig och tågade ut med sitt folk och tågade till Saltdalen och nedgjorde där av Seirs barn 10 000. Amasja gjorde som Herrens profet hade sagt. Han skilde Israels armé från sin egen och sände dem hem igen. Och Gud gav honom seger över Seirs barn i den kamp som utkämpades i närheten av Döda havet.

Efter att Amasja sänt hem soldaterna han hade hyrt in och därefter upplevt att Gud gett seger, så skulle man tro att Amasja skulle fortsätta att vandra med Herren. Men det är närmast otroligt att läsa vad som sker. Vi läser kapitel 25 och vers 14. När sedan Amasja kom tillbaka från sin seger över edomerna, förde han med sig Seirs barns gudar och ställde upp dem som gudar åt sig, och han tillbad inför dem och tände offereld åt dem. De gudar som på inget sätt hade kunnat hjälpa edomerna som tillbad dem, börjar nu Amasja att tillbe. Och lägg märke till att Gud också den här gången sänder en profet med ett budskap ifrån Gud. Vers 15 och 16. Då upptändes Herrens vrede mot Amasja, och han sände till honom en profet. Denne sade till honom: varför söker du detta folks gudar, som ju inte har kunnat rädda sitt eget folk ur din hand? När denne så talade till honom svarade han honom: har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta om du inte vill att man ska dräpa dig. Då upphörde profeten och sade: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig, eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Profeten säger: det är inte mig du förkastar, utan Herren. Amasja hade blivit förblindad av sin framgång och anar inte vad hans stolthet ska kosta honom. Men det vet profeten. Men Amasja hastar vidare på sin väg mot stupet, och i sitt övermod utmanar han Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 25 vers 17 till och med 19. Och sedan Amasja, Judas kung, hade hållit rådslag, sände han bud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabbas samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du tänker på hur du har slagit Edom, och över det förhäver du dig i ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Nordrikets kung känner sig kränkt och ger honom en liknelse som är ett förnedrande svar. För det han säger är ungefär: stanna hemma så du inte blir krossad. Och vi läser vers 20. Men Amasja ville inte höra på detta, ty Gud fogade det så för att det skulle bli givna i fiende hand, eftersom det hade sökt Edoms gudar. Amasja valde att så sin säd inför Edoms avgudar, och nu kommer skörden, och Amasja kan inte undfly den. Vi läser verserna 21 till och med 24. Så drog då Joas, Israels kung, upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som hör till Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde var och en till sin hydda. Och Amasja, Judas kung, son till Joas, son till Joahas,
blev tagen till fånga i Betsemes av Joas, Israels kung. Och när denne hade fört honom till Jerusalem bröt han ned ett stycke av Jerusalems mur från Efraimsporten ända till Poneporten 400 alnar. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Guds hus hos Obed-Edom och kungshusets skatter och dessutom gisslan och återvände så till Samaria. En lättvunnen seger för Israel. Det var Gud som på det här sättet bokstavligen uppfyllde profetvarningen som Amasja förkastat. Och profeten hade ju sagt: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Och med de två sista verserna i kapitel 25 avslutas Amasja livshistoria. Mannen som började med att hålla sig till Mose lag och lyssnade till profeten som Gud sände, men som blev så berusad av segern Gud gav honom att han började tillbe Edoms gudar. Och han slutade att lyssna till Herrens budbärare. Och i sina försök att vinna hela världen förlorade han både rikedomen och sin själ. Vi läser verserna 27 och 28. Och från den tid då Amasja avvek från Herren började man anstifta en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar och begravde honom hos hans fäder i Judas huvudstad.

Amasja efterträddes av sin son Ussia, som bara var tonåring när han blev kung över Judarike. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 26, verserna 1-3. Och allt folket i Juda tog Ussia, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elot, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Ussia var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekilja från Jerusalem. Ussia var en god kung, men på inget sätt enastående. Det var ingen reformation eller väckelse under hans regering. Det var vid den här tiden som Jesaja började sin gärning för Herren. I Jesaja kapitel 6, vers 1 står det: I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Som vi har sett så hade Nordriket inte en enda god kung. I Sydriket var det några få goda regenter. Fem av dem kan betraktas som speciellt framträdande och betydelsefulla, därför att det under deras regering faktiskt var väckelse. Det var ingen väckelse under Ussias regering, men han var ändå en av de goda kungar som Sydriket hade. Vi läser i andra krönikerbok 26, vers 4 och 5. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Och han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som gav akt på Guds syner. Och så länge han sökte Herren lät Gud det gå honom väl. Profeten Sakarja fungerade som ett ankare som höll Ussia på plats, och Ussia lyssnade till honom, och Sakarja gav akt på Guds syner. Han var verkligen ett Guds vittne både i ord och i gärning. Kung Ussia sökte Herren, och han stred mot filisterna. Och vi läser vidare i vers 6. Han drog ut och stred mot filisterna och bröt ned Gats, Jabnes och Astods murar. Och han byggde städer på Astods område och på annat håll i filisternas land. Staden Gat var en av filisternas fästningar. Idag ligger en av Israels handelshamnar där. Och det var alltså det här området som Ussia erövrade från filisterna. Men det var inte allt. Hör vers 8-10. Och ammoniterna måste ge gåvor åt Ussia, och ryktet om honom nådde ända till Egypten, ty han blev mycket mäktig. Och Ussia byggde torn i Jerusalem över hörnporten och över dalporten och över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och högg ut många brunnar, ty han hade mycken boskap både i låglandet och på slätten. Jordbruks- och vingårdsarbetare hade han i bergsbygden och på de bördiga fälten, ty han var en vän av åkerbruk. Ussia var en vän av åkerbruk. Och dessa områden från Astor och Askelon och Gat helt ner till Berseba är betesmark. Sedan vidare upp mot Karmel finns stora fruktodlingar och speciellt vinodlingar. Och allt sådant prioriterades under kung Ussia tid. Vi läser vers 11-13. Och Ussia hade en krigshär som drog ut i strid i avdelade skaror, med en mans styrka som hade blivit fastställd vid mönstring genom sekreteraren Jeguel och tillsyningsmannen Maseja
under överinseende av Hanania, en av kungens hövitsmän. Hela antalet av de tappra soldater som var huvudmän för familjerna var 2600. Under deras befäl stod en krigshär på 307 500 män som stred med kraft och mod och var kungens hjälp mot fienden. Juda var en stark militärmakt vid den här tiden som vi ser, och vi läser vers 14 och 15. Och Ussia försåg hela denna här med sköldar, spjut, hjälmar, pansar och bågar, likaså med slungstenar. Och han lät i Jerusalem göra krigsredskap konstfullt uttänkta att sättas upp på tornen och på murhörnen för att med dem skjuta iväg pilar och stora stenar. Och ryktet om honom spreds vida omkring, ty underbart hjälptes han fram till makt. En efter tidens förhållanden välutvecklad krigsindustri. Och vi lägger märke till att det är Ussia som står bak allt detta. Men liksom var människa har sin akilleshäl, så hade också Ussia sin. Alla har en eller annan svag punkt. Och många gånger så är framgång det värsta som kan hända oss. För framgång och mänsklig ära gör så lätt människan stolt. Och just stolthet och högmod blev kung Ussias fall. Vi läser vers 16. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Han gick till templet för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och det kunde ju endast Arons söner göra, eftersom de var helgade till att tända rökelsen där. Vi läser vers 17 och 18. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Prästerna hade både skyldighet och rätt att neka kungen göra detta. För det kungen här gjorde var strängt förbjudet för alla utom prästerna av Arons ett. Endast präster som var av Arons ett kunde gå in i det heliga där rökelsealtaret och ljusstaken stod. Vi läser vers 19. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Här kommer Guds straff omedelbart. För det som Herren här gör ska vara ett vittnesbörd för alla. Vers 20 och 21. Och när överste prästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan, drev de strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut, eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Ussias spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, ty han var utesluten från Herrens hus.
Hans son Jotam förestod då kungens hus och skipade rätt åt folket i landet. Vad nu mer är att säga om Ussia, om hans första tid såväl som om hans sista, det har profeten Jesaja, Amos son, tecknat ned. Och Ussia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk, och hans son Jotam blev kung efter honom. Ussia var mannen som hade försökt närma sig Gud eftersom hans egna tankar ledde honom. Han kom inte på Guds sätt och blev därför spetälsk. Spetälska var en fruktansvärd sjukdom. Liksom synden är fruktansvärd i sitt väsen. Också idag finns det många som vill komma till Gud på sin egen väg och inte på Guds. I Johannes 14, vers 6 säger Jesus: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Personligen tror jag att Ussia gick hem till Gud. Han hade syndat, och Gud dömde honom för det, så att det blev uppenbart för alla att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Ussia hade ju lång tid i sjukdom att tänka över sin situation. Jag är klar över att sjukdom och betänkelsetid långt ifrån alltid leder till ett uppgör med Gud. Men jag tror att den spetälske kung Ussia var redo att dö och såg döden som en befriare som förlossade honom från hans skröpliga kropp som var bunden i spetälska. Och det finns många människor som lever under svårigheter som har sin grund i sjukdom och annat lidande. Och så sant de lever och dör i tron på Jesus blir döden en befrielse. Som Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15, vers 42 och 43. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Gamla testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på första krönikeboken, kapitel 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, står det. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om din direkta styrning och vägledning av mina tankar, så att jag på ett rätt sätt och med rätt insikt kan förmedla ditt ord. Amen. Det här med att rätt förstå tidstecknen upplever jag som en mer och mer allvarlig maning till oss allesammans. Jesus sa, himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Matteus kapitel 16 och vers 3. Till det här har en kommentator noterat att ni har verkligen förståelse baserad på erfarenhet. Men med hänsyn till de under som stadfäster de epokdanande, strategiska tidsperioderna, underförstått, av detta förstår ni ingenting. Handbok för livet ger den här kompletteringen till Jesu ord i vers 3. Det som idag sker framför ögonen på er kan ni inte bedöma. Matteus 16 och 3 enligt handbok för livet. Fariseerna och saduceerna hade ju helt motsatta uppfattningar i judarnas religiösa liv. Men de hade ett gemensamt. De var förenade i sitt hat och motstånd till Jesus. Därför begärde de i det här sammanhanget att Jesus ska låta dem få se något tecken från himlen. Det gjorde de för att de ville se Jesus försöka göra ett sådant tecken och misslyckas. Enligt judisk tro så kunde demoner och falska gudar nämligen göra tecken på jorden. Men bara den sanne guden kunde göra tecken från himlen. Givetvis skulle Jesus lätt ha kunnat imponera på dem. Men han avstod från det, eftersom han visste att det inte skulle hjälpa. De hade redan bestämt sig för att inte tro på honom som Messias, och ingenting skulle kunna få dem att ändra sig. Om Jesus hade gått med på deras begäran, så skulle de ändå inte ha trott mer på det än vad farao trodde på de tecken som Mose gjorde i Egypten, innan han till sist släppte Israels folk ur deras slaveri. Men man ska vara klar över att det inte är alltid som under och tecken öppnar hjärtan för sanningen. Jesus talar om det här i samband med berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Den rike mannen ville ju att någon skulle skickas för att varna hans fem bröder för den pina i helvetet som han själv befann sig i. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Lukas evangelium kapitel 16 och vers 31 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vilka är då de tidstecken som Jesus talar om? Han nämner till exempel fikonträdet, som ibland används som ett tecken på Israels folk och deras utveckling, och säger, lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Matteus kapitel 24 och vers 32. Alltså behövs det ingen kalender för att förstå när det börjar bli sommar. Det märker man väldigt lätt om man är lite uppmärksam. Och kanske kan man dra samma enkla slutsats av att studera hur det knoppas och våras för nationen Israel när den börjar utvecklas på olika områden. I Matteus 24 kapitel talar Jesus också om andra tydliga tecken som ska föregå hans tillkommelse. Till exempel sol- och månförmörkelsen och stjärnor som faller ner från himlen. Matteus 24 och verserna 15-29. Men när ni ser allt detta, säger Jesus, vet ni på samma sätt att han, alltså Jesus, är nära och står vid dörren. Matteus 24, verserna 32-33. Du kan också jämföra Markus evangelium, kapitel 13, verserna 5-10, 14-25 och 28-30. Eftersom ingen mer än Gud själv vet när allt det här ska ske, så säger Jesus, var vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matteus 24, vers 42. Att väl förstå tidstecknen betyder inte bara att ge akt på och förstå det som händer just nu, baserat på de erfarenheter som vi redan har, utan också för att förstå vad som ska ske i framtiden. Alltså att vara så lyhörda för Guds röst genom den heliga ande så att ingenting går oss förbi, utan att vi profetiskt kan avgöra och får profetera om vad som ska göras mot bakgrund av den insikt vi fått del av från Herren. Att vara efterklok, som man säger ibland, det är ju ganska lätt, för då ser man ju vad eller hur man borde ha gjort. Men att vara framtidsklok, profet eller siare, som det hette i gamla tider, är ju någonting helt annat. Eftersom Gud håller all tid i sin hand, för honom lever ju alla, som Jesus sa i anknytning till den brinnande törnbusken som Mose fick se, enligt Lukas evangelium kapitel 20 och vers 38. Så känner han till allt om alla tider, både de som redan har passerat, de som är just nu och den som kommer i framtiden. Om man vill veta vad som kommer att hända i framtiden, så är det ju därför klokt att fråga honom, Gud själv, som håller framtiden i sina händer och läser den som en öppen bok. Eftersom vi inte, som Gud, har en likadan kunskap om framtiden, så måste vi, om vi vill utforska framtiden på något sätt, antingen som alternativ 1, låta den helige ande förmedla den kunskap som vi behöver nu för att rätt förstå dagens tidstecken inför framtiden. Vi kan också som alternativ 2 försöka tillägna oss, utforska och rannsaka de profetiska skrifterna, eller som ett tredje alternativ lära oss att tolka och försöka förstå de tydliga tecknen och händelser som sker i vår tid och verklighet med hjälp av det förstånd och den erfarenhet som vi har. Om vi vill förstå den profetiska historien, så måste vi studera de profetiska utsagorna i de gamla skrifterna och jämföra dem med vad som faktiskt hände. Men vi kan ju inte göra på samma sätt med den tid som ligger framför, eftersom vi är fysiska människor bundna dels till den tid som passerat och dels till den som är just nu, men inte nå fram till framtiden. Men det är ju precis det Jesus säger till sina lärjungar, att de ska kunna på samma sätt, alltså se in i framtiden. Inte själva, men med den helige andes hjälp. Det står ju att han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes evangelium kapitel 16 och vers 13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi måste ha klart för oss en sak allesamman. Och det är att Gud avslöjar inte vad som ska ske i framtiden för oss, bara för att stilla vår nyfikenhet. Nej, men om han gör det, så är det dels för att vi ska förändra vår uppfattning och dels förändra vårt liv och levande, så att det stämmer överens med den plan som han själv har för oss. Framtiden börjar ju nu, och om vi har eller får någon kunskap om vad som kommer att hända i framtiden, så hoppas jag att det sporrar oss till en ännu mer trofast tjänst för Jesus, vår frälsare och Herre, han som har ögon som eldslågor och vet allt. Jag vet inte om du har samma uppfattning som jag. Men jag tror att det som står högst, eller i varje fall väldigt högt upp hos oss svenskar, på vår privata lista över det som är viktigt i livet, är tryggheten. Problemet med det är att vi kanske sätter det där med tryggheten lite för högt. Det finns alltid en risk för att man låter sig invaggas i en sorts lättsinnig trygghet, som kanske leder till att uppmärksamheten och vaksamheten på annat som är väsentligt inte är lika skärpt som tidigare. Visst får du och jag vila tryggt i Herrens armar när han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 5. Men vi måste ändå vara vaksamma på tidstecknen runt omkring oss, så att vi inte blir överraskade när Herren kommer, oväntat som en tjuv om natten. Jag har ingen större insikt i allt det här än vad du själv kan få genom att studera din egen bibel. Men på något sätt som jag inte kan förklara riktigt, så känns det som om tiden för ett avgörande nalkas. Jag upplever att ondskans mörker brer ut sig mer och mer över vårt land, samtidigt som kampen mellan det onda och det goda blir mer och mer intensiv. Om det är en uppmarsch och förberedelse inför den slutliga andliga striden som pågår, vet jag inte riktigt, men jag tycker mig på något sätt förnimma en tilltagande oro i andevärlden. Jesus sa: håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41 enligt Svenska folkbibeln. Jag tror att de här orden är mycket allvarligare än vi kanske tänker på. Det är så lätt att tro att jag kan väl inte komma i frestelse. Jag är väl vaken och medveten om saker och ting som händer runt omkring mig. Det är just det som är problemet. De flesta av oss är inte medvetna om våra svaga punkter, även om vi borde vara det. Och frestelserna angriper oss alltid där vi är svagast. Djävulen är mycket väl medveten om var de där svaga punkterna finns. Och hans angrepp är mycket listigt planerade. Ibland märker vi det inte ens själva, förrän det har gått en tid och vi börjar undra över vad det är som pågår. Den som dels är medveten om sina egna svaga punkter och dels att frestelser kan dyka upp när som helst är ju på sin vakt, andligt rustad och beredd på det oväntade. Just därför börjar djävulen ofta med att gå runt själva frestelsefrågan för att invagga oss i en falsk trygghet. Och utan Guds hjälp i bönen klarar vi absolut inte av att se klart hur starka vi än tror oss vara i oss själva. Bön är livsviktigt eftersom den ger oss kraft att stå emot djävulens list och anfall mot oss. Efteråt, när det hela är över, undrar man hur man kunde vara så lättlurad. Tänk på Eva som blev förvirrad av ormen i lustgården. Jesus sa, den som håller ut in till slutet ska bli frälst. I Matteus 24, vers 13. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Markus evangelium kapitel 13 och vers 33. Håll ut, min vän. Det kommer en dag när frestelserna och attackerna mot dig tar slut och risken att svika Jesus, din Herre och Frälsare, är över. Var vaksam på tidens tecken. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbok kapitel 27. Förra programmet avslutades med att Ussia i sitt övermod gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och därför straffades Ussia med att bli spetälsk resten av sitt liv. Så dog han och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk. Och hans son Jotam blev kung efter honom. Och även Jotam kan placeras i raden av goda kungar. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 27, vers 1 och 2. Jotam var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Men han gick inte in i Herrens tempel och folket gjorde fortfarande vad som var fördärvligt. Med Jotam så var det nu tre kungar på rad om vilka det sägs han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Tre goda kungar på rad, det var ovanligt. Texten, men han gick inte in i Herrens tempel, är hämtad från Norsk Bibels översättning. Hans far Ussia, han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, vilket endast prästerna av Arons ett hade rätt att göra. När det här sägs att Jotam inte gick i Herrens tempel, så är det för att säga oss att han inte sökte in till gudstjänsten i Herrens hus. Därmed satte kungen ett dåligt exempel, och folket fortsatte att leva med ryggen mot Gud. De vände inte ansiktet mot Gud, sökte inte honom. Här är en man som har en stor möjlighet för att leda sitt folk tillbaka till Herren Gud. Men han hade kanske en bitter rot i sitt hjärta, för hans far hade blivit spetälsk i templet, och han ville inte själv gå dit in. Av bitterhet, men kanske också av fruktan av vad som kunde ske med honom. Och även idag är det många som hålls borta från samlingar och gudstjänstlokaler genom vad de tror sig veta om Guds folk, om Gud, det vill säga på grund av förutfattade meningar. Vi läser vers 3 och 4. Han byggde övre porten till Herrens hus och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Dessutom byggde han städer i Judas bergsbygd och i skogarna byggde han borgar och torn. Den gången så var dessa områden skogklädda. Idag är det till största delen nakna åsar. Men träd planteras nu systematiskt. Jotam byggde städer, borgar och torn. Och vi läser vers 5-7. Och när han så kom i strid med Ammons barns kung blev han dem övermäktig. Så att Ammons barn det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer korn. Lika mycket måste Ammons barn erlägga åt honom också nästa år och året därpå. Så mäktig blev Jotam, därför att han vandrade ståndaktigt inför Herren sin Gud. vad nu mer är att säga om Jotan och om alla hans krig och andra företag, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Och Jotam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Ahas blev kung efter honom. Det är bara 9 korta verser som återger Jotams regeringstid. Här är en ung man som kunde ha blivit en stor kung, men fördomar och förutfattade meningar hindrade honom från att ta del i gemenskapen i Herrens hus och hindrade honom från att vara en stor kung och göra stora verk inför Gud. De 2 mörka molnen i Jotams liv var först att han själv inte gick in i Herrens hus och därnäst att även folket levde utanför Guds gemenskap. De gick i kungens spår. Jotam handlade som kung i Juda rätt i många yttre saker, men han sökte inte in till Herren och inte heller bland folket var det någon väckelse under Jotams tid.

Därmed har vi kommit till kapitel 28 i andra krönikerboken. Vi visste ju att förr eller senare skulle Juda få en dålig kung, och här är han nu. Vid den här tiden så var nordriket Israel på randen till att bortföras i fångenskap, och sydriket Juda förs ner på ett lågt nivå genom kung Ahas synder, som vi ska se när vi nu vandrar genom kapitel 28. Och vi läser vers 1 och 2. Ahas var 20 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också göra gjutna beläten åt balerna. David var den mänskliga måttstock efter vilken kungarna bedömdes. Och efter det måttet så föll Ahas igenom totalt. Det är synden som styr hans liv, och han är ett eländigt exempel för sitt folk. Och nu ska vi på vår vidare vandring se syndens konsekvenser börja göra sig gällande för sydriket. Skördetiden närmar sig. Nordriket kommer att föras bort till Assyrien, och till sydriket kommer därför Gud med många varningar. Men de vill inte lyssna till Herren och måste liksom nordriket hamna i fångenskap. Inte i Assyrien, men senare till Babel. Kung Ahas i Juda gjorde alltså gjutna bildstoder åt balerna. Och vi läser vers 3. Och själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Det vill säga, han bar fram sina barn och lade dem i famnen på en avgud som först var upphettad så att den var rödglödande. Vi kan knappt föreställa oss denna vederstyggliga brutalitet. Och nu har Juda kung sjunkit så djupt. Ja, en människa har sjunkit djupt när hon offrar sina barn. Och det är det orsak att tänka över i vår tid. För barnen kan bli offer på mer än ett sätt. Och Ahas bar också fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Kort sagt, synden flödade över i Juda. Men det människan sår måste hon också skörda en gång

Ahask tände själv offereld i Hinnoms sons dal och brände upp alla sina barn i eld och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 5. Därför gav Herren hans Gud honom i den arameiske kungens hand. De slog honom och tog av hans folk en stor skara fångar och förde dem till Damaskus. Han blev också given i Israels kungs hand så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Det skydd som Herren hade satt runt sitt folk tar han nu bort och han tillåter fienden att tränga in. Den arameiske kungen kommer och tränger in i sydriket Juda. Och många förs bort som fångar till Damaskus. Och det tragiska är att deras bröder i nordriket kämpar tillsammans med den arameiska kungen mot Juda. Och det betyder att många av dem som togs till fånga fördes bort i fångenskap från Juda till Samaria. Och vi läser vers 6 till och med 8. Ty Peka, Remaljas son, dräpte av Juda 120 000 man på en enda dag, allesammans vapenföra män. Detta skedde därför att de hade övergett Herren, sina fäders Gud. Och Sikri, en tapper man från Efraim, dräpte Maseja, kungasonen, och Asrikam, slottshövdingen, och Elkana, kungens närmaste man. Och Israels barn förde bort från sina bröder 200 000 fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar, och tog dessutom mycket byte från dem och förde bytet till Samaria. Juda befinner sig nu i denna tragiska belägenhet. Och orsaken till att Gud tillät detta var på grund av att Ahas och folket hade totalt hängivit sig till avgudsdyrkan. Men att Juda har syndat och straffas betyder inte att Israel, som också har Herrens lag, kan göra som de vill med Juda. Men på grund av den brutalitet och illvilja med vilken Nordriket hade dräpt sina systrar och bröder i Sydriket, och på grund av att de gör sina bröder till trälar, så sänder Gud sin profet, vers 9 och 10. Men där fanns en Herrens profet som hette Oded. Denne gick ut mot Herren när den kom till Samaria och sade till dem: se, i sin vrede över Juda har Herren, era fäders Gud, gett dem i er hand. Men ni har dräpt dem med en illvilja som har nått upp till himmelen. Och nu tänker ni göra Judas och Jerusalems barn till trälar och trälinnor åt er. Därmed drar ni ju endast skuld över er själva inför Herren, er Gud. De 10 stammarna i nord hade fört bort systrar och bröder från de 2 stammarna i syd som fångar, och de tänkte göra dem till trälar. Men om alla 12 stammarna gällde det som Gud hade sagt i tredje Mosebok 25, där det står i vers 42 och 43: ty det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land, det skall inte säljas som man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet använda din makt över dem. Du ska frukta din Gud. Och därför sänder Herren sin profet för att varna Nordriket och säger att om ni gör detta, drar ni skuld på er inför Gud. Vi läser andra krönikebok 28, vers 11 och 12. Så hör mig nu, sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder.
ty Herrens vrede är upptänd mot er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja, Johanans son, Berekja, Mesillemots son, Hiskia, Sallums son och Amasa, Hadlais son, reste sig då upp och gick emot dem som kom från kriget. Det är alltså några av huvudmännen av Efraims stam som med stort mod träder fram och tar ställning för sina bröder från Juda, därför att Herrens profet hade talat. Och nu vänder de sig till de som kommer ifrån kriget och säger till dem som vi läser i verserna 13-15: ni ska inte föra dessa fångar hit in, ty ni ägnar er åt något som drar skuld över oss inför Herren, och genom vilket ni ytterligare ökar våra synder och vår skuld. Vår skuld är ju redan stor nog, och vrede är upptänt mot Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför det förnämsta och hela församlingen, och de nämnda männen reste sig upp och tog sig an fångarna. Alla som var nakna bland dem klädde de upp med vad de hade tagit som byte. De gav dem kläder och skor, mat och dryck, och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät de sätta sig på åsnor och förde dem så till Jeriko, palmstaden, till deras bröder där. Sedan återvände de till Samaria. Hade inte Gud gripit in, hade det inte blivit något igen av Juda och Benjamin. Men genom att några av huvudmännen från Efraim fruktade Herren och förde deras talan, så blev de frisläppta och kunde återvända till palmstaden Jeriko

Eftersom det inte var lov för Israel att ta sina egna bröder från sydriket till trälar, så hade fångarna från Juda nu alltså blivit frisläppta och fått resa till Jeriko. Men det betyder inte att de undslipper ansvaret för sina synder. Välfärdstiden är förbi och nu drabbas de av den ena svårigheten efter den andra. Vi läser i kapitel 28, verserna 16 till och med 18. Vid samma tid sände kung Ahas bud till kungarna i Assyrien med begäran att de skulle hjälpa honom. Ty förutom allt annat hade edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och filisterna hade ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit Betsemes, Ajalon och Gederot. Likaså Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och Gimso med underlydande orter, och hade bosatt sig i dem. När Gud tar bort sin skyddande hand strömmar svårigheter, nöd och nederlag som en vårflod över folket i Juda. Och allt sammans på grund av nationens synd. Krig är en av syndens konsekvenser. Och så kan man protestera mot krig, demonstrera mot krig och tala om fred, men det hjälper inte så länge det är synd i människohjärtat. När synden råder kan människan inte ha frid med Gud, inte frid i sitt eget hjärta och inte fred med sina medmänniskor. I första Thessalonikerbrevet 5 och vers 3 står det: när folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Syndens problem måste först lösas, skuldfrågan. Synden måste försonas och tas bort innan människan kan få frid och leva i fred. Juda är ett exempel som klart illustrerar detta. Ahas gjorde ett annat stort misstag. Inte ens i nödens stund vänder han sig till Gud, utan han söker hjälp hos Assyriens kung. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 20 och 21. Men Tillegat Pilneser, kungen i Assyrien, drog ut mot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Ty fast en Ahas plundrade Herrens hus och kungshuset och det förnämstas hus och gav allt åt kungen i Assyrien, så hjälpte det honom ändå inte. Ifrån det vi läste i andra konungabok 16 minns vi att profeten Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas valde att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniske kungen. I andra konungabok 16:8 stod det: och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Men trots Ahas generösa gåva som kungen i Assyrien tog emot, så gav Assyrien ingen hjälp i nödens stund. Ahas hade plundrat Herrens hus plus kungshuset plus de förnämsta familjernas hus bland sitt folk, men fick ingen hjälp. Den som plundrar Herrens hus upptäcker till sist att det är sig själv han har bedragit. För det är en gräns för hur länge en människa kan jäcka Gud. Ahas hade fullständigt vänt Gud ryggen
och valde synden som sin livsväg. Och vart förde det honom? Ja, för det första, vers 5. Den arameiske kungen besegrar honom och bortförde många som fångar till Damaskus. Och för det andra, också vers 5, så blev han även given i Israels kungs hand så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Och för det tredje, vers 17, så hade förutom allt annat också edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och för det fjärde, vers 18, så hade filisterna ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit många städer där och bosatt sig i dem. Och för det femte, vers 20, kungen i Assyrien drog emot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Och vi läser andra krönikerbok 28, vers 22 och 23. Och i sin nöd syndade samme kung Ahas ännu mer genom otrohet mot Herren. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus som hade besegrat honom. Ty han tänkte, eftersom de arameiska kungarnas gudar har förmått hjälpa dem, vill jag offra åt dessa gudar för att de också må hjälpa mig. Men istället var det dessa som kom honom och hela Israel på fall. Tänk att han hade blivit så förblindad att han sökte sin hjälp i det som hade fört honom till fall. Fört honom ut i olycka, elände och fångenskap. Andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 säger: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ahas vände Gud ryggen och förde sig själv och sitt folk in i en fruktansvärd tragedi. Och vi läser kapitel 28 och vers 27. Och Ahas gick till vila hos sina fäder. Och man begravde honom i Jerusalem, inne i själva staden. De lade honom nämligen inte i Israels kungars gravar. Och hans son Hiskia blev kung efter honom. Låt oss inte följa Ahas exempel, för då blir vi förblindade och bedrar oss själva. Utan låt oss vända oss till Gud. Vänd ansiktet till Gud, inte ryggen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för att du var med mig på denna vandringsetapp av vägen genom Bibeln. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad ifrån Matteus 22 kapitel och den tredje versen. Det handlar om de som blivit inbjudna till himmelriket. Och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och bjöd in ett antal gäster. Men innan jag går vidare ska jag be om en direkt vägledning genom Guds ande så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en innerlig önskan i mitt hjärta om att få insikt, hjälp och vägledning i ditt ord av den helige ande. Så att det glädjebudskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Jag ber också om att rätt kunna delge mina lyssnare de förmaningar som du vill låta oss alla förstå och ta till oss. Amen. Enligt tidens sed så hade gästerna till det här bröllopet bjudits in två gånger. Den första i god tid för att alla skulle hinna förbereda sig. Och den andra gången strax innan bröllopet skulle gå av stapeln. Ingen av de inbjudna hade därför någon giltig ursäkt att komma med. Men de ville inte komma. Det var det saken gällde. Den som ville fick komma till festen oavsett hur ond eller god han eller hon eventuellt var. Man kan säga att de som var bjudna var värdiga att bli inbjudna, men de var inte värdiga den inbjudan de hade fått. Och ovärdigheten bestod i att de förkastade inbjudan. Just genom den handlingen avslöjade de sig själva och sin inställning. Första gången ville de alltså inte komma. Och när den andra inbjudan kom så ignorerade de den fullständigt och gick bort för att ta hand om andra sysslor. En till sitt jordbruk och en annan till sina affärer. Många är kallade men få är utvalda, sa Jesus i Matteus kapitel 22 vers 14. Jag tror att den kallelse som Jesus talar om här är den inbjudan som alla människor får när evangeliet förkunnas på ett eller annat sätt. Men trots att alla är kallade så är det inte alla som tar emot den inbjudan till förlåtelse, frälsning och Guds eviga rike som evangeliet förmedlar. Men de som gör det blir utvalda. Ingen av oss är god av naturen. Om man var det så skulle man ju inte behöva evangeliet. Folket som i liknelsen togs direkt från gatan till det kungliga bröllopet fick ju ingen möjlighet alls att förbereda sig. Deras inbjudan kom helt överraskande och de fick kanske inte tid till varken eftertanke eller planering. Men det viktigaste var ju frågan om deras attityd och viljan att komma överhuvudtaget. Värden för bröllopet hade också ordnat bröllopskläder åt alla, oavsett vilken samhällsgrupp de tillhörde. Så det där med lämpliga kläder var inte heller något giltigt hinder för någon. Ändå kom det på något sätt in en person utan bröllopskläder. Det är väl tveksamt om han egentligen hörde till de inbjudna gästerna, även om han själv tyckte det. Det ansågs ju i den här delen av världen vara en stor förolämpning mot värdfolket att inte ta emot de erbjudna kläderna när man var inbjuden till fest. Mannen utan bröllopskläder tyckte tydligen att hans egna kläder var bra nog. Men det tyckte inte kungen, utan sa till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Matteus evangelium kapitel 22 och vers 14. Den här liknelsen handlar ju dels om judarna och dels om oss hedningar. Judarna var ju Guds egendomsfolk och de som frälsningen var riktad till från början. Men eftersom de flesta inte ville komma och ta emot Guds erbjudande, så blev vi som är hedningar i judarnas ögon också inbjudna till Guds nådes bord. Men judarna är inte utestängda för evigt. Inte alls. Guds löften till sitt eget folk står kvar, även om folket själva har varit trolösa och brutit sin del av förbundet med Gud. Men Guds nåd varar i evighet, och om jag förstår Bibeln rätt, så kommer det en dag när alla judar får ta ställning en andra gång. Den dagen när de på himlens skyar får se honom, Jesus, och då förstår att han var deras messias som de avvisade och lät korsfästa. Om de allesammans också kommer att bli frälsta då på en gång, som en del tolkar bibeltexterna, det vet jag inte. Vi behöver ju inte heller hålla på och fundera över judarnas frälsning, för den saken är jag övertygad om att Gud klarar av alldeles själv på bästa möjliga sätt. Den fråga som vi däremot ska fundera mer över och verkligen försöka fördjupa oss i är frågan om vår egen frälsning, din och min. Vilken är då Guds väg till människans frälsning? Vilka villkor ställer Gud upp? För att få reda på det slår vi upp vår bibel, och jag vet inget annat bibelställe som förklarar frälsningens väg enklare och bättre än Paulus brev till Romarna och det 10:e kapitlet. Egentligen talar aposteln Paulus där om judarna och rättfärdigheten. Men med stöd i Jesu ord i Johannes 17:20 får du och jag också ta till oss frälsningen på samma sätt. Jag läser från början av Romarbrevet 10 där det står så här. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, ty Kristus är lagens slut, alltså slutet på Mose lag, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Alltså, vad säger rättfärdigheten från Gud? Jo, den säger, ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften i Jesaja 28:16 säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Joel kapitel 2 och vers 32. Eller Romarbrevet kapitel 10 och verserna 1-11 enligt Svenska folkbibeln. Om du vill komma till Gud så går alltså den enda vägen genom en personlig tro på Jesus Kristus, som själv är den rättfärdighetsväg till Gud som öppnades genom att Jesus dog på korset för dina synders skull, för att du skulle slippa undan. De flesta av oss som lever nu kommer antagligen inte att slippa undan den fysiska döden, som är bunden till naturens lagar. Men det är inte den som Jesus talar om, utan han talar om den eviga döden, när han säger: var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom, alltså Gud, som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna, alltså i helvetet. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 28 enligt Svenska folkbibeln. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Johannes kapitel 3 och vers 16. De här raderna är alltså ett ultimativt koncentrat av allt som den kristna tron går ut på. För min del får du tro på vad du vill. Kanske på din egen godhet, präktighet, ärlighet, hederlighet, kärleksfullhet och barmhärtighet. Men någon kristen tro är det inte. Och enligt Guds ord i Bibeln leder det inte heller till något evigt liv för dig. Att inte en människas godhet mot sina medmänniskor duger inför Gud som grund för frälsning och ett evigt liv är ju tråkigt, men sant. Om det hade varit så, hade ju inte Gud behövt sätta sin frälsningsplan för mänskligheten i verket genom Jesus, eller hur? Visst ska både du och jag sköta våra relationer till både Gud och människor på bästa sätt och så gott vi förmår. Men till något evigt liv kommer de aldrig att räcka, så länge du saknar tron på Jesus som din personliga frälsare för dina personliga synder. Aposteln Petrus säger, uppfylld av den helige ande, inför stora rådet i Jerusalem: hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Det kristna evangeliet är ett fantastiskt glädjebudskap till hela mänskligheten. Varför så många människor ändå, istället för att förtrösta på Guds nåd, vill förtrösta på sin egen godhet, det är en gåta för mig. Men det här med ödmjukhet och nåd inför Guds son Jesus Kristus, som redan har gjort allt för vår frälsning, blir tydligen för mycket för en del människors stolthet, egoism, materialism, otro och egen rättfärdighet. Vår inneboende vilja att alltid och i alla sammanhang försöka sätta våra egna prestationer överst på meritlistan är tydligen så grundmurad så det är nästan omöjligt att förändra den bilden. Din och min rättfärdighet inför Gud har aldrig haft och har inte nu heller något som helst med vår egen godhet, styrka, kraft eller förmåga att göra. Det var ju därför Jesus kom hit till världen. Vilken anledning skulle det annars vara? Om du fortsätter att haka dig fast vid uppfattningen att kristendomen bara är en av all världens religioner och frågar dig varför du ska tro mer på den än på de andra, så vill jag bara säga först som sist. Kristen tro har ingenting med religion att göra. Kristen är den som har en relation av tro på Jesus Kristus och ingenting annat. Har du en sån hjärterelation i tron på Jesus och bekänner den utåt, så räcker det. Ingenting varken kan eller behöver läggas till eller dras ifrån. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbok kapitel 27. Förra programmet avslutades med att Ussia i sitt övermod gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och därför straffades Ussia med att bli spetälsk resten av sitt liv. Så dog han och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk. Och hans son Jotam blev kung efter honom. Och även Jotam kan placeras i raden av goda kungar. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 27, vers 1 och 2. Jotam var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Men han gick inte in i Herrens tempel och folket gjorde fortfarande vad som var fördärvligt. Med Jotam så var det nu tre kungar på rad om vilka det sägs han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Tre goda kungar på rad. Det var ovanligt. Texten, men han gick inte in i Herrens tempel, är hämtad från Norsk Bibels översättning. Hans far Ussia, han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, vilket endast prästerna av Arons ett hade rätt att göra. När det här sägs att Jotam inte gick i Herrens tempel så är det för att säga oss att han inte sökte in till gudstjänsten i Herrens hus. Därmed satte kungen ett dåligt exempel och folket fortsatte att leva med ryggen mot Gud. De vände inte ansiktet mot Gud, sökte inte honom. Här är en man som har en stor möjlighet för att leda sitt folk tillbaka till Herren Gud. Men han hade kanske en bitter rot i sitt hjärta, för hans far hade blivit spetälsk i templet och han ville inte själv gå dit in, av bitterhet men kanske också av fruktan av vad som kunde ske med honom. Och även idag är det många som hålls borta från samlingar och gudstjänstlokaler genom vad de tror sig veta om Guds folk, om Gud, det vill säga på grund av förutfattade meningar. Vi läser vers 3 och 4. Han byggde övre porten till Herrens hus och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Dessutom byggde han städer i Judas bergsbygd och i skogarna byggde han borgar och torn. Den gången så var dessa områden skogklädda. Idag är det till största delen nakna åsar, men träd planteras nu systematiskt. Jotam byggde städer, borgar och torn och vi läser vers 5-7. Och när han så kom i strid med Ammons barns kung blev han dem övermäktig, så att Ammons barn det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer korn. Lika mycket måste Ammons barn erlägga åt honom också nästa år och året därpå. Så mäktig blev Jotam, därför att han vandrade ståndaktigt inför Herren sin Gud. vad nu mer är att säga om Jotan och om alla hans krig och andra företag, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Och Jotam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Ahas blev kung efter honom. Det är bara 9 korta verser som återger Jotams regeringstid. Här är en ung man som kunde ha blivit en stor kung, men fördomar och förutfattade meningar hindrade honom från att ta del i gemenskapen i Herrens hus och hindrade honom från att vara en stor kung och göra stora verk inför Gud. De två mörka molnen i Jotams liv var först att han själv inte gick in i Herrens hus och därnäst att även folket levde utanför Guds gemenskap. De gick i kungens spår. Jotam handlade som kung i Juda rätt i många yttre saker, men han sökte inte in till Herren och inte heller bland folket var det någon väckelse under Jotams tid.

Därmed har vi kommit till kapitel 28 i andra krönikerboken. Vi visste ju att förr eller senare skulle Juda få en dålig kung, och här är han nu. Vid den här tiden så var nordriket Israel på randen till att bortföras i fångenskap, och sydriket Juda förs ner på ett lågt nivå genom kung Ahas synder, som vi ska se när vi nu vandrar genom kapitel 28. Och vi läser vers 1 och 2. Ahas var 20 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också göra gjutna beläten åt balerna. David var den mänskliga måttstock efter vilken kungarna bedömdes. Och efter det måttet så föll Ahas igenom totalt. Det är synden som styr hans liv, och han är ett eländigt exempel för sitt folk. Och nu ska vi på vår vidare vandring se syndens konsekvenser börja göra sig gällande för sydriket. Skördetiden närmar sig. Nordriket kommer att föras bort till Assyrien, och till sydriket kommer därför Gud med många varningar. Men de vill inte lyssna till Herren och måste liksom nordriket hamna i fångenskap. Inte i Assyrien, men senare till Babel. Kung Ahas i Juda gjorde alltså gjutna bildstoder åt balerna. Och vi läser vers 3. Och själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Det vill säga, han bar fram sina barn och lade dem i famnen på en avgud som först var upphettad så att den var rödglödande. Vi kan knappt föreställa oss denna vederstyggliga brutalitet. Och nu har Juda kung sjunkit så djupt. Ja, en människa har sjunkit djupt när hon offrar sina barn. Och det är det orsak att tänka över i vår tid. För barnen kan bli offer på mer än ett sätt. Och Ahas bar också fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Kort sagt, synden flödade över i Juda. Men det människan sår måste hon också skörda en gång

Ahas tände själv offereld i Hinnoms sons dal och brände upp alla sina barn i eld och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 5. Därför gav Herren hans Gud honom i den arameiske kungens hand. De slog honom och tog av hans folk en stor skara fångar och förde dem till Damaskus. Han blev också given i Israels kungs hand så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Det skydd som Herren hade satt runt sitt folk tar han nu bort och han tillåter fienden att tränga in. Den arameiske kungen kommer och tränger in i sydriket Juda. Och många förs bort som fångar till Damaskus. Och det tragiska är att deras bröder i nordriket kämpar tillsammans med den arameiska kungen mot Juda. Och det betyder att många av dem som togs till fånga fördes bort i fångenskap från Juda till Samaria. Och vi läser vers 6 till och med 8. Ty Peka, Remaljas son, dräpte av Juda 120 000 man på en enda dag, allesammans vapenföra män. Detta skedde därför att de hade övergett Herren, sina fäders Gud. Och Sikri, en tapper man från Efraim, dräpte Maseja, kungasonen, och Asrikam, slottshövdingen, och Elkana, kungens närmaste man. Och Israels barn förde bort från sina bröder 200 000 fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar, och tog dessutom mycket byte från dem och förde bytet till Samaria. Juda befinner sig nu i denna tragiska belägenhet. Och orsaken till att Gud tillät detta var på grund av att Ahas och folket hade totalt hängivit sig till avgudsdyrkan. Men att Juda har syndat och straffas betyder inte att Israel, som också har Herrens lag, kan göra som de vill med Juda. Men på grund av den brutalitet och illvilja med vilken Nordriket hade dräpt sina systrar och bröder i Sydriket, och på grund av att de gör sina bröder till trälar, så sänder Gud sin profet, vers 9 och 10. Men där fanns en Herrens profet som hette Oded. Den gick ut mot Herren när den kom till Samaria och sade till dem: se, i sin vrede över Juda har Herren, era fäders Gud, gett dem i er hand. Men ni har dräpt dem med en illvilja som har nått upp till himmelen. Och nu tänker ni göra Judas och Jerusalems barn till trälar och trälinnor åt er. Därmed drar ni ju endast skuld över er själva inför Herren, er Gud. De 10 stammarna i nord hade fört bort systrar och bröder från de 2 stammarna i syd som fångar. Och de tänkte göra dem till trälar. Men om alla 12 stammarna gällde det som Gud hade sagt i 3 Mosebok 25, där det står i vers 42 och 43: ty det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land, det skall inte säljas som man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet använda din makt över dem. Du ska frukta din Gud. Och därför sänder Herren sin profet för att varna Nordriket och säger att om ni gör detta, drar ni skuld på er inför Gud. Vi läser andra krönikebok 28, vers 11 och 12. Så hör mig nu, sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder.
ty Herrens vrede är upptänd mot er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja, Johanans son, Berekja, Mesillemots son, Hiskia, Sallums son och Amasa, Hadlais son, reste sig då upp och gick emot dem som kom från kriget. Det är alltså några av huvudmännen av Efraims stam som med stort mod träder fram och tar ställning för sina bröder från Juda, därför att Herrens profet hade talat. Och nu vänder de sig till de som kommer ifrån kriget och säger till dem som vi läser i verserna 13-15: ni ska inte föra dessa fångar hit in, ty ni ägnar er åt något som drar skuld över oss inför Herren, och genom vilket ni ytterligare ökar våra synder och vår skuld. Vår skuld är ju redan stor nog, och vrede är upptänt mot Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför det förnämsta och hela församlingen, och de nämnda männen reste sig upp och tog sig an fångarna. Alla som var nakna bland dem klädde de upp med vad de hade tagit som byte. De gav dem kläder och skor, mat och dryck, och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät de sätta sig på åsnor och förde dem så till Jeriko, palmstaden, till deras bröder där. Sedan återvände de till Samaria. Hade inte Gud gripit in, hade det inte blivit något igen av Juda och Benjamin. Men genom att några av huvudmännen från Efraim fruktade Herren och förde deras talan, så blev de frisläppta och kunde återvända till palmstaden Jeriko.

Eftersom det inte var lov för Israel att ta sina egna bröder från sydriket till trälar, så hade fångarna från Juda nu alltså blivit frisläppta och fått resa till Jeriko. Men det betyder inte att de undslipper ansvaret för sina synder. Välfärdstiden är förbi och nu drabbas de av den ena svårigheten efter den andra. Vi läser i kapitel 28, verserna 16 till och med 18. Vid samma tid sände kung Ahas bud till kungarna i Assyrien med begäran att de skulle hjälpa honom. Ty förutom allt annat hade edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och filisterna hade ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit Betsemes, Ajalon och Gederot. Likaså Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och Gimso med underlydande orter, och hade bosatt sig i dem. När Gud tar bort sin skyddande hand strömmar svårigheter, nöd och nederlag som en vårflod över folket i Juda. Och allt sammans på grund av nationens synd. Krig är en av syndens konsekvenser. Och så kan man protestera mot krig, demonstrera mot krig och tala om fred, men det hjälper inte så länge det är synd i människohjärtat. När synden råder kan människan inte ha frid med Gud, inte frid i sitt eget hjärta och inte fred med sina medmänniskor. I första Thessalonikerbrevet 5 och vers 3 står det: när folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Syndens problem måste först lösas. Skuldfrågan. Synden måste försonas och tas bort innan människan kan få frid och leva i fred. Juda är ett exempel som klart illustrerar detta. Ahas gjorde ett annat stort misstag. Inte ens i nödens stund vänder han sig till Gud, utan han söker hjälp hos Assyriens kung. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 20 och 21. Men Tilgat-Pilneser, kungen i Assyrien, drog ut mot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Ty fast en Ahas plundrade Herrens hus och kungshuset och det förnämstas hus och gav allt åt kungen i Assyrien, så hjälpte det honom ändå inte. Ifrån det vi läste i andra konungabok 16 minns vi att profeten Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas valde att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniske kungen. I andra konungabok 16:8 stod det: och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Men trots Ahas generösa gåva som kungen i Assyrien tog emot, så gav Assyrien ingen hjälp i nödens stund. Ahas hade plundrat Herrens hus plus kungshuset plus de förnämsta familjernas hus bland sitt folk, men fick ingen hjälp. Den som plundrar Herrens hus upptäcker till sist att det är sig själv han har bedragit. För det är en gräns för hur länge en människa kan jäcka Gud. Ahas hade fullständigt vänt Gud ryggen
och valde synden som sin livsväg. Och vart förde det honom? Ja, för det första, vers 5. Den arameiske kungen besegrar honom och bortförde många som fångar till Damaskus. Och för det andra, också vers 5, så blev han även given i Israels kungs hand, så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Och för det tredje, vers 17, så hade förutom allt annat också edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och för det fjärde, vers 18, så hade filisterna ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit många städer där och bosatt sig i dem. Och för det femte, vers 20, kungen i Assyrien drog emot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Och vi läser andra krönikerbok 28, vers 22 och 23. Och i sin nöd syndade samme kung Ahas ännu mer genom otrohet mot Herren. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus som hade besegrat honom. Ty han tänkte, eftersom de arameiska kungarnas gudar har förmått hjälpa dem, vill jag offra åt dessa gudar för att de också må hjälpa mig. Men istället var det dessa som kom honom och hela Israel på fall. Tänk att han hade blivit så förblindad att han sökte sin hjälp i det som hade fört honom till fall, fört honom ut i olycka, elände och fångenskap. Andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 säger: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ahas vände Gud ryggen och förde sig själv och sitt folk in i en fruktansvärd tragedi. Och vi läser kapitel 28 och vers 27. Och Ahas gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Jerusalem, inne i själva staden. Det lade honom nämligen inte i Israels kungars gravar, och hans son Hiskia blev kung efter honom. Låt oss inte följa Ahas exempel, för då blir vi förblindade och bedrar oss själva. Utan låt oss vända oss till Gud. Vänd ansiktet till Gud, inte ryggen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för att du var med mig på denna vandringsetapp av vägen genom Bibeln. Och jag säger på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stunden är hämtad från bibeltexten i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och 12:e vers. Där de som vinner seger över ondskan får löften av människosonen om vad som ska ske i Guds himmel och i hans tempel i det himmelska Jerusalem. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan om insikt, vägledning och kraft som du vet att jag behöver för att kunna förmedla ditt ord på rätt sätt till välsignelse, till förmaning, uppbyggelse och tröst för den som vill öppna sitt hjärta för dig. Amen. Jag börjar med att läsa den text som jag talade om ifrån Uppenbarelseboken 3, vers 12, och jag läser ur den svenska folkbibeln. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad. Den nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Vad orden mitt eget nya namn betyder vet jag inte. Längre fram i kapitel 19 och vers 11 beskrivs en ryttare på en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet, står det. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Den som dömer är Jesus själv, enligt Johannes 5 och 22, där han säger: inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Ryttaren var klädd i en mantel som hade doppats i blod, står det. Och det namn han har fått är Guds ord. Några verser längre fram står det: på sin mantel och på sin höft har han, alltså ryttaren på den vita hästen, ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Uppenbarelseboken kapitel 19. Verserna 11-13 och vers 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är ju inte helt lätt som bibelläsare att orientera sig. Men om ingen annan än ryttaren själv känner till sitt namn, som det står i vers 12, så finns det ju inte någon anledning för oss att försöka tränga djupare in i den textens betydelse, eller hur? Själv tycker jag att alla tre namnen är underbara var och en på sitt sätt. Trofast och sann, Guds ord och konungarnas konung och herrarnas herre har ju alla den djupaste innebörd av förtröstan, insikt och tillit till den slutliga segraren över all ondska i Guds universum, nämligen den treenige Guden själv. Tvekampen i tillvaron, som i alla tider har pågått mellan det onda och det goda, har ju sin upprinnelse i den andliga världen. Men hur synden, som det ondas ursprung och som den fullständigt ologiska företeelse den är, överhuvudtaget kunde komma in i Guds skapelse från begynnelsen, övergår åtminstone mitt mänskliga förstånd. För att avsluta tankegången om syndens existens i Guds skapelse så kommer jag inte ifrån en mycket svag men dock förnimmelse av att grunden finns att söka i Guds egen natur. Inte alls så att Gud skulle ha planterat någon form av synd eller tveksamhet i sitt eviga rike. Det kommer aldrig på fråga. Men jag tror så fullt på Guds stränga rättfärdighets- och helighetskrav att jag till och med tillåter mig tanken att han kunde tillåta syndens närvaro enbart för att till slut kunna bevisa att han är absolut rättfärdig i allt han gör och står för. Om inte striden hade förts till en för alla makter tydlig slutseger, hur skulle Gud då kunna visa sin absoluta rättfärdighet? Jag kan inte styrka min tankegång, men jag är till 100% övertygad om Guds absoluta rättfärdighet. I psalm 51 och vers 6, som innehåller Davids bön om syndernas förlåtelse, så säger han: Det är mot dig, Gud, jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. I Romarbrevet kapitel 3, vers 4 citerar Paulus också den psalmen och skriver: För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Om att bli förklarad rättfärdig skriver Paulus också i Romarbrevet 3 och vers 21 så här: Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol, alltså ett soningsställe, att tas emot genom tron. Så ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-26, enligt Svenska folkbibelns översättning. Din och min rättfärdighet blir ju inte varken större eller mindre därför att Guds rättfärdighet är absolut. Men jag vill gärna göra det fullständigt klart att inför den enda sanne och levande guden som bedömer allt vi människor gör utifrån sina rättfärdighetskrav existerar det bara en enda väg att bli rättfärdig på. Och det är att vi genom tron på en levande och uppstånden Jesus får del i hans rättfärdighet inför Gud. Varför är det här med rättfärdigheten så viktigt? Jo, utan den rättfärdigheten kommer du och jag aldrig in i Guds himmel och får ingen del i det eviga livet i Guds gemenskap. Och den rättfärdigheten får vi bara om och när vi blir födda på nytt av vatten och ande, som Jesus förklarade för Nikodemus i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 5. Det finns ingen annan väg att komma in i Guds rike. När Jesus säger det här till Nikodemus så var dopet i vatten ännu inte instiftat. Men Jesus talade här om det som skulle komma. Se Matteus evangelium 28, vers 19 och Efeserbrevet kapitel 5, vers 26. För att helga församlingen, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Titus brev kapitel 3, verserna 4-7 enligt Svenska folkbibelns översättning. När jag talar om Guds rättfärdighet och helighet så känner jag mig som en skeppsbruten när min båt av goda föresatser har sjunkit till botten på livets hav. Det enda som jag har kvar är min räddningsboj och frälsarkrans, Guds nåd. Det är ett sånt läge som jag mer än gärna tar till mig psalmistens underbara ord i den 139:e psalmen från den äldre bibelöversättningen. Där står det så här: Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Psalm 139, verserna 9 och 10. Enligt 1917 års översättning. Eftersom min förtröstan på Gud och hans kärlek och barmhärtighet är 100-procentig, så vågar jag mig på att överhuvudtaget ta upp ett sådant ämne som Guds helighet och rättfärdighet, även om det givetvis övergår allt mänskligt förstånd och inte är möjligt varken av mig eller av någon annan mänsklig varelse att rannsaka eller omfatta. Men som väl är, har Gud aldrig heller begärt av oss att vi ska kunna förstå eller omfatta hans kärlek, godhet och barmhärtighet. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på honom och på att det som han har sagt och lovat är sant och rätt i allt. Guds nåd mot oss människor är gränslös, och han har älskat oss långt innan vi ens visste om att han fanns till och brydde sig om oss. Det finns människor som i sin egen självtillräcklighet och egen rättfärdighet tror att det här som Jesus förklarar för Nikodemus, att det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande, enligt Johannes evangelium kapitel 3 och vers 6, bara är olika stadier eller faser i den kristna trons utveckling inom en människa. Men det är inte sant. Vi människor har ingen annan skapelseförmåga än den som Gud gett oss för att människosläktets fortlevnad ska garanteras genom den naturliga födelseproceduren. Gud själv däremot väcker människans döda ande och ger den nytt liv genom den helige andes verksamhet. Jesus förklarar för Nikodemus mycket tydligt och klart att det inte finns någon möjlighet till utveckling från kött till ande. Det är två helt skilda världar som på inget sätt går att förena, eftersom den andliga bygger på krav som vi som fysiska varelser inte är skapade för i vår värld. Visserligen är vi alla skapade till Guds avbild, men ändå som fysiska och inte som andliga varelser. En del så kallat nya andliga rörelser har fått för sig att vi människor är gudar, bara för att vi enligt texten i den 8:e psalmen som handlar om Gud och människan är skapade nästan till ett gudaväsen, som det står. Jag läser i den äldre bibelöversättningen och från vers 4, där det står så här: När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Psalm 8, verserna 4-6, enligt 1917 års översättning. Om nu du och jag är skapade av Gud nästan till ett gudaväsen, så betyder det ju precis som det står, alltså nästan till ett gudaväsen och ingenting annat. Det betyder att vi får tacka Gud för det vi är och inte tro att vi är någonting annat. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Stand by your man med Kiki Danielsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Mats Rådberg och Rankarna. Du kan alltid lita på pojkarna över 35.

Lipstick on Your Color, Elisabeth Andreasson. Och Country Road i I Don't Think She Is In Love Anymore. Nu något helt annat. Jag har nämligen plockat fram Roland Cedermark.

Roland Cedermark i Pelles Samba och Don't Be Cruel. Sören Rydgren är en annan hejare på dragspel i den jazzigare genren. Här hör vi honom i On the Sunny Side of the Street.

Jörgen Ingman, Bye Bye Blues. Nästa låt heter Buffalo Express och killen med guran Hank D. Fender, som är synonymt med Antti Toivominen från Jokkmokk.

Frank Sinatra, Nice Work If You Can Get It, och Sammy Davis Jr. i That Old Black Magic. Bland dessa två jazzgossar är förstås Lena Horn i gott sällskap.

Honeysuckle Rose med Lena Horn. Mills Brothers var aktuella under åren 1928 till 1982 och kallades ibland för The Four Mills Brothers eftersom de var en sångkvartett. Deras största hit var Paper Moon, men de hade därutöver en mängd låtar som också placerade sig på listorna. Denna gång får det bli Appalachian River.

Vi har hört Buddy Holly i Rave On och Tiger med Fabian. Och nu tänker jag ta sällskap med Fats Domino och avsluta morgonsvepet för den här gången. Ha en bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

fast i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut. I hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben

tonåring och köpte också en och annan skiva, men mest var det radio. Och att skaffa en LP, det var en stor händelse. Just 1969, det var ju ett av de stora rockmusikåren tycker jag. Woodstockfestivalen i augusti visade ju upp många av de nya amerikanska främst då. Men det var en sån korsbefruktning mellan USA och England. Och jag blandar här i det här programmet. Och de två stora brittiska banden som dominerade fortfarande 69, det var ju Beatles och Stones. Och den 26 september 1969 så kom Abbey Road ut. Och första spåret var också en singelhit.

Hej och välkommen ska du vara till Beat den här gången. Det blir lite låtar från 1969, några av mina favoriter. Jag satt ju som klistrad framför radioapparaten och hemma i Åmål på den tiden som

Come Together där med John Lennon främst i sångmicken. Och det var ju en singelhit för dem. Och Rolling Stones ville ju inte vara sämre dem. Och i november, 28 november 69, så kom deras album Let It Bleed. Och det är ju notabelt för att det är så bra naturligtvis. Jimmy Miller var producent. Och det är också faktiskt första gången som det var sång av en kvinna med också. Ganska långt framme i micken där, Mary Clayton. Men det är ju Mick Jagger förstås som är huvudsångare. Och Nicky Hopkins var gästpianist i bandet också då, som annars bestod då av Charlie Watts på trummor, Bill Wyman på bas och förstås Keith Richards på gitarr. Let It Bleed, en fin platta, och det här är väl den bästa av låtarna, Gimme Shelter.

Jimmy Shelter, Rolling Stones från Let It Bleed-plattan. Joe Cocker härnäst, han fick ju sitt genombrott 1968 då när han gjorde en cover av With a Little Help from My Friends. Och han gav sig ju även på en låt från Abbey Road som jag nämnde här tidigare, She Came In From The Bathroom Window. Men en fin hit här, en låt som skrevs av Leon Russell, Delta Lady. Och den där Delta Lady, det lär var Rita Coolidge, som ju också var med på den turnén som Leon Russell och Joe Cocker och ett gäng genomförde, Mad Dogs and Englishmen. Och det här är en fin inspelning från 69 då, studioversionen av Delta Lady.

Joe Cocker med Delta Lady. Den kom från hans andra album, som kom i november 1969. Då gör han ju fina andra covers också. Till exempel gör han Something och han gör en Dylan-låt, Dear Landlord. Ja, nu blir det en amerikansk artist. Det var inte bara ren rockmusik att inte spela i det här programmet Beat, som då handlar om 1969. Vi tar lite folkmusik också, lite folkrock. Och då är ju Joni Mitchell drottningen av folkmusik då. Hon kom ju med sitt album Clouds 1969. I maj 69 kom det. Det var hennes andra album. Och hon hade skrivit allting som vanligt själv. Till exempel den här som blev en sån klassiker, Chelsea Moving.

Chelsea Morning med Joni Mitchell. En platta Clouds där som kom då 69. Den innehöll ju även Both Sides Now, och det här albumet vann en Grammy Best Folk Performance 1969. Ja, Joni Mitchell hade ju en romans med engelsmannen Graham Nash där, och hon ingick ju i klanen där på västkusten i Kalifornien. Och Crosby, Stills, Nash, de kom ju med sitt första album i maj 1969. Och det blev ju en sensation. De var ju väldigt samstämta, de här. David Crosby hade ju kommit från gruppen Birch. Stephen Stills hade ju varit i Buffalo Springfield. Och Graham Nash, engelsmannen, var ju The Hollies. Det här första albumet innehåller väldigt många fina låtar. America's Express, som Graham Nash skrev. Sweet Judy Blue Eyes var en väldigt fin låt också. Och de två var ju hitsinglar. Men jag tar en annan låt här från Stephen Stills penna den här gången. Helplessly Hoping.

Helplessly Hoping från Crosby, Stills, Nash debutalbum. Och Young, ja, han kom ju med sen, Crosby, Stills, Nash & Young. Det blir ju på den andra plattan där, Déjà Vu och Four Way Street, en live-skiva. För kanadensaren Neil Young var ju i kretsarna där också i Kalifornien. Och han hade ju då varit med i Buffalo Springfield tillsammans med bland annat Stephen Stills då. Första soloalbumet Everybody Knows This Is Nowhere, där han i och för sig har en backgrupp där, Crazy Horse. Samma grupp som han faktiskt spelar in med nu 50 år senare igen. Där Billy Talbot och Ralph Molina är med fortfarande. Och singelhitten från albumet Everybody Knows This Is Nowhere, den blev 55:e plats inne i 1970, smet vi in då. Men den kom ju ut 69, det är Cinnamon Girl.

Neil Young, Cinnamon Girl. Och en artist som också fanns där i Kalifornien var ju Janis Joplin. Hon hade slagit igenom på Monterey-festivalen 1967. Och då var hon ju i gruppen Big Brother and the Holding Company. Sen blev hon soloartist kan man säga. Hon hade ju ett eget litet kompband då. Och en fin platta hon gjorde i september 69 kom den ut. Var Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Här är titelspåret.

Cosmic Blues med Janis Joplin. En låt som hon framförde även på Woodstockfestivalen då i augusti 69. Det är just 1969 det handlar om det här programmet Hör nu en bit med mig, Leif Weibat. Lite av mina favoriter från den epoken. Och det är ju hela 50 år sedan. Det är inte klokt egentligen vad tiden går. Det ska sägas också om den där låten där som gick innan Cosmic Blues, den skrevs av Joplin ihop med Gabriel Meckler som var producent, och han har blivit lite bortglömd i rockhistorien. Han var även producent för Steppenwolf och Three Dog Night, men dog i en MC-olycka redan 1977, och Janis Joplin gick ju bort 1970 tyvärr. Över lite grann igen till den engelska scenen. Där hade ju Cream blivit en supergrupp, bildat sent 66. Trummisen Ginger Baker, basisten, sångaren Jack Bruce och så gitarristen Eric Clapton då. Och framme vid 69 då hade de egentligen slutat. Deras sista album kommer då 69, heter Goodbye. Och singel därifrån var låten Badge.

Badge med Cream, låt skriven av Eric Clapton och George Harrison. Medan då Ginger Baker gick ju bort nu 80 år gammal. Och Jack Bruce, han gick ju bort 25 oktober 2014. Folkrocken i England var ju väldigt vital där i slutet av 60-talet. Mycket tack vare gruppen Fairport Convention. Det var ju Richard Thompson som var gitarristen där. Ashley Hutchins hade startat det bandet, basisten. Men framme vid 69 där, då har också Sandy Denny kommit med i gruppen. Hon hade ju tidigare varit i en grupp som heter Fotheringay. Och det blev väldigt magiskt det där. Deras fjärde album, Fairport Conventions, det heter Leech and Leaf. Där finns Meet Me on the Ledge och där finns också den här fina Farewell, Farewell.

Farewell, Farewell från Fairport Conventions fjärde album Leech and Leaf. Fin sättning där Dave Swarbrick var på fiol, där Dave Mattox var på trummorna. Och så då den är Richard Thompson på gitarr då. Och Sam och Nicol, grundaren, också på gitarr. Thompson hade skrivit den här låten. Sen är den gick ju bort redan 1978. Gjorde några fina soloplattor också. Över till USA, där hade ju The Band kommit igång lagom till den här epoken. Framme vid 1969 kommer de med uppföljaren till Music from Big Pink. Det albumet kallar man bara The Band. Och som vanligt är det hög kvalitet på deras inspelningar. Här är öppningsspåret Across the Great Divide.

The Band, Across the Great Divide, öppningsspår på deras andra album The Band. Och sångare här var Richard Manuel, keyboardisten annars, och som skrev en annan låt också. Men det var ju Robbie Robertson som hade skrivit den här och som skrev det mesta i The Bands repertoar. Över till England för de tre sista plattorna i det här programmet om 1969 års rockmusik, kan man säga då, även om jag har haft lite folkmusik också med i det här programmet. Rod Stewart hade börjat komma igång med solokarriär då, lite vid sidan av gruppen Faces som han ju var med i. Han hade ju haft en del grupper tidigare innan det också. Det här albumet, hans första solo då, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, det kom i USA i november 69, men faktiskt inte i England förrän i februari 1970. Det är mycket fina låtar på den. Han har ju med sig några toppmusiker också. Trummisen Mickey Waller till exempel, som hade spelat med Jeff Beck Group, där ju även Rod Stewart hade ingått då. Och Keith Emerson är med på keyboard. En fin platta överlag. Och här är titelspåret då från Rod Stewarts första soloalbum.

Rod Stewart, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. De två sista plattorna kommer från vad man kallar rockoperor. Det kom två stycken under 1969. Och den första av dem var ju då Tommy, som ju blev en supersuccé. Dubbelplatta. Pete Townsend skrev den och The Who var ju artisterna då. Och det var ju en av det årets absoluta höjdare. Och det finns ju mycket att säga om den rockoperan Tommy. En låt som väl sticker ut kanske lite extra är väl den här ändå, Pinball Wizard.

Pinball Wizard med The Who. En stor succé, en stor säljare i England när den kom då. På sommaren 69 där då. Lite senare i oktober 69 då kom Ray Davies och hans grupp The Kinks ut med också vad man kallar en rockopera. Deras sjunde studioalbum blir det. Det kallas Arthur. Och sen parentes Order, Decline and Fall of the British Empire. Men den plattan, den blev inte alls lika stor succé. Blir egentligen ingen stor hit från den överhuvudtaget. Man började med låten Drive-In. Den slog inte särskilt mycket och hela plattan blev faktiskt inte ens listplacerad i England. Däremot i USA blev det en liten lägre placering. Men det var en singel i alla fall som lyckades ta sig in lite grann. Och det var den jag ska sluta med här då. The Kinks med Ray Davies i toppform, Victoria.

Victoria med The Kinks blev sist ut i detta program kring 1969 års rocklåtar. Många av de bästa har ju inte kommit med här då förstås. Jag har inte med någon Bob Dylan, jag har inte med någon Jimi Hendrix och så vidare. Det fanns så mycket musik det året så det var ett enormt höjdarår verkligen. Vi återkommer med fler låtar från det året kanske i ett kommande program. Det är Beat har gjort som mig, Leif Vivat, producent och tekniker Roine Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Mm. Mm. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare. Lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Mm. Mm. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Well.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjovade valivat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där Totens sjöng The Lion Sleeps Tonight. Och sköna 62.
3: Tjopade Valinda i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
4: Tjopade Valinda i hocken i lördags.
3: Ut i det tokiga stararnas hem.
5: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via Bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
3: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tran.
6: Men hörde aldrig riktigt vad jag sa.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: sassoli alla veder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund, och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester, och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida. Yeah.

Dolly Parton, som avled nyligen, edras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

Paula Pennsäter, Woman of the World. Paula slog igenom i tv-dokusåpan Friends, där Bert Karlsson ville bilda ett dansband av handplockade musiker. Därefter blev hon sångerska i Jägers för att 1999 ersätta Charlotte Nilsson, numera Pirelli, i dansbandet Visex sedan Charlotte vunnit Melodifestivalen samma år. Och detta leder oss osökt till nästa låt, nämligen vinnarlåten Tusen och en natt.

GES alias Glenmark, Eriksson och Strömstedt med Stanna världen en stund. Och Anders Glenmark hör vi här i Släpp inte ner mig.

Orup och ny radio. Ja, då lägger vi väl på en låt med Niklas Strömstedt också. Och här kommer Hela vägen hem.

Ja, det gick ju bara inte att gå förbi just den. När vi gräver guld i USA, som blivit en klassiker sedan 1994. Nu är dags för en Ford 56 med Eva Eastwood.

Eva Eastwood, Min gamla stad. De slog igenom i tv-serien Macken 1986, men bildades redan 1982 då deras första produktion såg dagens ljus, Skruven är lös. Men vi ska få ta del av deras föreställning Grisen i säcken från 1991 och runda av dagens våra favoriter med titellåten i sällskap med Galenskaparna After Shave. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

0: allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: You are listening to Radio Nostalgie 95.2, the coolest radio station in Gothenburg.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoffa det var livat i holken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några ramer.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med Rejen.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

då ska vi hitta vägen som blev vår och slänga av oss allting som vi burit på.

lyckats få. Någon dag ska vi sluta att kriga med varann och vara så stora som vi vet vi kan.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Den första delen av Bibeln är från början skriven på hebreiska, ett konstigt men rikt språk. I ett stort judiskt lexikon skriver Kaufmann Kohler att det inte finns något annat språk. Den första delen av Bibeln är från början skriven på hebreiska, ett konstigt men rikt språk. I ett stort judiskt lexikon

och från Herren fylla ditt hjärta. Profeten Jeremia sa så här: dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbok kapitel 27. Förra programmet avslutades med att Ussia i sitt övermod gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och därför straffades Ussia med att bli spetälsk resten av sitt liv. Så dog han och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk. Och hans son Jotam blev kung efter honom. Och även Jotam kan placeras i raden av goda kungar. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 27, vers 1 och 2. Jotam var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Men han gick inte in i Herrens tempel och folket gjorde fortfarande vad som var fördärvligt. Med Jotam så var det nu tre kungar på rad om vilka det sägs han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Tre goda kungar på rad. Det var ovanligt. Texten, men han gick inte in i Herrens tempel, är hämtad från Norsk Bibels översättning. Hans far Ussia, han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret, vilket endast prästerna av Arons ett hade rätt att göra. När det här sägs att Jotam inte gick i Herrens tempel, så är det för att säga oss att han inte sökte in till gudstjänsten i Herrens hus. Därmed satte kungen ett dåligt exempel, och folket fortsatte att leva med ryggen mot Gud. De vände inte ansiktet mot Gud, sökte inte honom. Här är en man som har en stor möjlighet för att leda sitt folk tillbaka till Herren Gud. Men han hade kanske en bitter rot i sitt hjärta, för hans far hade blivit spetälsk i templet, och han ville inte själv gå dit in. Av bitterhet, men kanske också av fruktan av vad som kunde ske med honom. Och även idag är det många som hålls borta från samlingar och gudstjänstlokaler genom vad de tror sig veta om Guds folk, om Gud, det vill säga på grund av förutfattade meningar. Vi läser vers 3 och 4. Han byggde övre porten till Herrens hus och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Dessutom byggde han städer i Judas bergsbygd och i skogarna byggde han borgar och torn. Den gången så var dessa områden skogklädda. Idag är det till största delen nakna åsar, men träd planteras nu systematiskt. Jotam byggde städer, borgar och torn, och vi läser vers 5-7. Och när han så kom i strid med Ammons barns kung blev han dem övermäktig, så att Ammons barn det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer korn. Lika mycket måste Ammons barn erlägga åt honom också nästa år och året därpå. Så mäktig blev Jotam, därför att han vandrade ståndaktigt inför Herren sin Gud. vad nu mer är att säga om Jotan och om alla hans krig och andra företag, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Och Jotam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Ahas blev kung efter honom. Det är bara 9 korta verser som återger Jotams regeringstid. Här är en ung man som kunde ha blivit en stor kung, men fördomar och förutfattade meningar hindrade honom från att ta del i gemenskapen i Herrens hus och hindrade honom från att vara en stor kung och göra stora verk inför Gud. De två mörka molnen i Jotams liv var först att han själv inte gick in i Herrens hus och därnäst att även folket levde utanför Guds gemenskap. De gick i kungens spår. Jotam handlade som kung i Juda rätt i många yttre saker, men han sökte inte in till Herren och inte heller bland folket var det någon väckelse under Jotams tid.

Därmed har vi kommit till kapitel 28 i andra krönikerboken. Vi visste ju att förr eller senare skulle Juda få en dålig kung, och här är han nu. Vid den här tiden så var nordriket Israel på randen till att bortföras i fångenskap, och sydriket Juda förs ner på ett lågt nivå genom kung Ahas synder, som vi ska se när vi nu vandrar genom kapitel 28. Och vi läser vers 1 och 2. Ahas var 20 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också göra gjutna beläten åt balerna. David var den mänskliga måttstock efter vilken kungarna bedömdes. Och efter det måttet så föll Ahas igenom totalt. Det är synden som styr hans liv, och han är ett eländigt exempel för sitt folk. Och nu ska vi på vår vidare vandring se syndens konsekvenser börja göra sig gällande för sydriket. Skördetiden närmar sig. Nordriket kommer att föras bort till Assyrien, och till sydriket kommer därför Gud med många varningar. Men de vill inte lyssna till Herren och måste liksom nordriket hamna i fångenskap. Inte i Assyrien, men senare till Babel. Kung Ahas i Juda gjorde alltså gjutna bildstoder åt balerna. Och vi läser vers 3. Och själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Det vill säga, han bar fram sina barn och lade dem i famnen på en avgud som först var upphettad så att den var rödglödande. Vi kan knappt föreställa oss denna vederstyggliga brutalitet. Och nu har Juda kung sjunkit så djupt. Ja, en människa har sjunkit djupt när hon offrar sina barn. Och det är det orsak att tänka över i vår tid. För barnen kan bli offer på mer än ett sätt. Och Ahas bar också fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Kort sagt, synden flödade över i Juda. Men det människan sår måste hon också skörda en gång.

Ahas tände själv offereld i Hinnoms sons dal och brände upp alla sina barn i eld och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 5. Därför gav Herren hans Gud honom i den arameiske kungens hand. De slog honom och tog av hans folk en stor skara fångar och förde dem till Damaskus. Han blev också given i Israels kungs hand så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Det skydd som Herren hade satt runt sitt folk tar han nu bort och han tillåter fienden att tränga in. Den arameiske kungen kommer och tränger in i sydriket Juda. Och många förs bort som fångar till Damaskus. Och det tragiska är att deras bröder i nordriket kämpar tillsammans med den arameiska kungen mot Juda. Och det betyder att många av dem som togs till fånga fördes bort i fångenskap från Juda till Samaria. Och vi läser vers 6 till och med 8. Ty Peka, Remaljas son, dräpte av Juda 120 000 man på en enda dag, allesammans vapenföra män. Detta skedde därför att de hade övergett Herren, sina fäders Gud. Och Sikri, en tapper man från Efraim, dräpte Maseja, kungasonen, och Asrikam, slottshövdingen, och Elkana, kungens närmaste man. Och Israels barn förde bort från sina bröder 200 000 fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar, och tog dessutom mycket byte från dem och förde bytet till Samaria. Juda befinner sig nu i denna tragiska belägenhet. Och orsaken till att Gud tillät detta var på grund av att Ahas och folket hade totalt hängivit sig till avgudsdyrkan. Men att Juda har syndat och straffas betyder inte att Israel, som också har Herrens lag, kan göra som de vill med Juda. Men på grund av den brutalitet och illvilja med vilken Nordriket hade dräpt sina systrar och bröder i Sydriket, och på grund av att de gör sina bröder till trälar, så sänder Gud sin profet, vers 9 och 10. Men där fanns en Herrens profet som hette Oded. Denne gick ut mot Herren när den kom till Samaria och sade till dem: se, i sin vrede över Juda har Herren, era fäders Gud, gett dem i er hand. Men ni har dräpt dem med en illvilja som har nått upp till himmelen. Och nu tänker ni göra Judas och Jerusalems barn till trälar och trälinnor åt er. Därmed drar ni ju endast skuld över er själva inför Herren, er Gud. De 10 stammarna i nord hade fört bort systrar och bröder från de 2 stammarna i syd som fångar. Och de tänkte göra dem till trälar. Men om alla 12 stammarna gällde det som Gud hade sagt i tredje Mosebok 25, där det står i vers 42 och 43: ty det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Det skall inte säljas som man säljer trälar. Du ska inte med hårdhet använda din makt över dem. Du ska frukta din Gud. Och därför sänder Herren sin profet för att varna Nordriket och säger att om ni gör detta, drar ni skuld på er inför Gud. Vi läser andra krönikebok 28, vers 11 och 12. Så hör mig nu. Sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder.
ty Herrens vrede är upptänd mot er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja, Johanans son, Berekja, Mesillemots son, Hiskia, Sallums son och Amasa, Hadlais son, reste sig då upp och gick emot dem som kom från kriget. Det är alltså några av huvudmännen av Efraims stam som med stort mod träder fram och tar ställning för sina bröder från Juda, därför att Herrens profet hade talat. Och nu vänder de sig till de som kommer ifrån kriget och säger till dem som vi läser i verserna 13-15: ni ska inte föra dessa fångar hit in, ty ni ägnar er åt något som drar skuld över oss inför Herren, och genom vilket ni ytterligare ökar våra synder och vår skuld. Vår skuld är ju redan stor nog, och vrede är upptänt mot Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför det förnämsta och hela församlingen, och de nämnda männen reste sig upp och tog sig an fångarna. Alla som var nakna bland dem klädde de upp med vad de hade tagit som byte. De gav dem kläder och skor, mat och dryck, och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät de sätta sig på åsnor och förde dem så till Jeriko, palmstaden, till deras bröder där. Sedan återvände de till Samaria. Hade inte Gud gripit in, hade det inte blivit något igen av Juda och Benjamin. Men genom att några av huvudmännen från Efraim fruktade Herren och förde deras talan, så blev de frisläppta och kunde återvända till palmstaden Jeriko.

Eftersom det inte var lov för Israel att ta sina egna bröder från sydriket till trälar, så hade fångarna från Juda nu alltså blivit frisläppta och fått resa till Jeriko. Men det betyder inte att de undslipper ansvaret för sina synder. Välfärdstiden är förbi och nu drabbas de av den ena svårigheten efter den andra. Vi läser i kapitel 28, verserna 16 till och med 18. Vid samma tid sände kung Ahas bud till kungarna i Assyrien med begäran att de skulle hjälpa honom. Ty förutom allt annat hade edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och filisteerna hade ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit Betsemes, Ajalon och Gederot. Likaså Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och Gimso med underlydande orter, och hade bosatt sig i dem. När Gud tar bort sin skyddande hand strömmar svårigheter, nöd och nederlag som en vårflod över folket i Juda. Och allt sammans på grund av nationens synd. Krig är en av syndens konsekvenser. Och så kan man protestera mot krig, demonstrera mot krig och tala om fred, men det hjälper inte så länge det är synd i människohjärtat. När synden råder kan människan inte ha frid med Gud, inte frid i sitt eget hjärta och inte fred med sina medmänniskor. I första Thessalonikerbrevet 5 och vers 3 står det: när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Syndens problem måste först lösas. Skuldfrågan. Synden måste försonas och tas bort innan människan kan få frid och leva i fred. Juda är ett exempel som klart illustrerar detta. Ahas gjorde ett annat stort misstag. Inte ens i nödens stund vänder han sig till Gud, utan han söker hjälp hos Assyriens kung. Vi läser andra krönikerbok 28, vers 20 och 21. Men Tiglat-Pilneser, kungen i Assyrien, drog ut mot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Ty fast en Ahas plundrade Herrens hus och kungshuset och det förnämstas hus och gav allt åt kungen i Assyrien, så hjälpte det honom ändå inte. Ifrån det vi läste i andra konungabok 16 minns vi att profeten Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud. Men Ahas valde att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniske kungen. I andra konungabok 16:8 stod det: och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Men trots Ahas generösa gåva som kungen i Assyrien tog emot, så gav Assyrien ingen hjälp i nödens stund. Ahas hade plundrat Herrens hus plus kungshuset plus de förnämsta familjernas hus bland sitt folk, men fick ingen hjälp. Den som plundrar Herrens hus upptäcker till sist att det är sig själv han har bedragit. För det är en gräns för hur länge en människa kan jäcka Gud. Ahas hade fullständigt vänt Gud ryggen
och valde synden som sin livsväg. Och vart förde det honom? Ja, för det första, vers 5. Den arameiske kungen besegrar honom och bortförde många som fångar till Damaskus. Och för det andra, också vers 5, så blev han även given i Israels kungs hand, så att denne tillfogade honom ett stort nederlag. Och för det tredje, vers 17, så hade förutom allt annat också edomerna kommit och besegrat Juda och tagit fångar. Och för det fjärde, vers 18, så hade filisterna ryckt in i städerna i Judas lågland och sydland och hade intagit många städer där och bosatt sig i dem. Och för det femte, vers 20, kungen i Assyrien drog emot honom och angrep honom istället för att understödja honom. Och vi läser andra krönikerbok 28, vers 22 och 23. Och i sin nöd syndade samme kung Ahas ännu mer genom otrohet mot Herren. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus som hade besegrat honom. Ty han tänkte, eftersom de arameiska kungarnas gudar har förmått hjälpa dem, vill jag offra åt dessa gudar, för att de också må hjälpa mig. Men istället var det dessa som kom honom och hela Israel på fall. Tänk att han hade blivit så förblindad att han sökte sin hjälp i det som hade fört honom till fall, fört honom ut i olycka, elände och fångenskap. Andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 säger: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ahas vände Gud ryggen och förde sig själv och sitt folk in i en fruktansvärd tragedi. Och vi läser kapitel 28 och vers 27. Och Ahas gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Jerusalem, inne i själva staden. Det lade honom nämligen inte i Israels kungars gravar, och hans son Hiskia blev kung efter honom. Låt oss inte följa Ahas exempel, för då blir vi förblindade och bedrar oss själva. Utan låt oss vända oss till Gud. Vänd ansiktet till Gud, inte ryggen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för att du var med mig på denna vandringsetapp av vägen genom Bibeln. Och jag säger på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkårelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom, och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om att du ville låta din hand leda mig på det sätt som bara du vet är möjligt, så att mina tankar och ord blir ett utflöde av dina befallningar och kan följas av den helige andes kraft och välsignelse till uppbyggelse och frälsning för någon lyssnare. Amen. Jag börjar med att läsa om utkårelsens hemlighet, och jag läser ifrån den 25:e versen i Romarbrevets 11:e kapitel. Så här skriver Paulus: Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Romarbrevet kapitel 11, verserna 25-27, enligt Svenska folkbibeln. Jag fortsätter att läsa från vers 28 i Romarbrevet 11. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 28-36, enligt Svenska folkbibeln. Vad är det egentligen som Paulus vill lyfta fram med sitt tal om utkårelsen? Jo, Guds utkårelse eller utväljande av sitt egendomsfolk Israel, när han kallade dem ut ur Egyptens land, är ju en av Bibelns centrala sanningar. Och den sanningen har inte förminskats eller förändrats på något sätt av Israels olydnad. Men Paulus skriver
Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande något sätt av Israels olydnad. Men Paulus skriver, Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är

men deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Romarbrevet kapitel 3, verserna 3 och 4, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar alltså om att Israel visserligen inte har förstått och tagit till sig evangeliets sanning om rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus. Men de är älskade ändå för deras fäders skull, alltså Abrahams, Isaks och Jakobs skull. Men att de är älskade betyder ändå inte att de allesamman blir frälsta genom Guds barmhärtighet. Guds förbundslöfte garanterar inte frälsning för hela Israels folk, eftersom det jordiska Israel inte är detsamma som det andliga Israel. Den dag de vänder om i sina hjärtan och ser upp till mig och ser vem de har stungit, som Zakaria profeterar i kapitel 12 och vers 10, då blir det en förändringens och en frälsningens dag. Men tyvärr bara för en rest eller kvarleva av Israel. Om Israel utropar Jesaja: om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Jesaja kapitel 10, verserna 22 och 23, eller Romarbrevet kapitel 9 och vers 27. Den allmänna principen för Guds utkårelse enligt Romarbrevet 9:8 är att det inte är köttets rätt utan löftets kraft som gör en människa till ett Guds barn. Det är alltså inte genom härstamning och traditionell födelse, utan genom en andlig pånyttfödelse som man får nytt liv och blir ett Guds barn. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13. Israel trodde att de för sin frälsning kunde förlita sig på att de var Abrahams barn. Medan sanningen är den att även om de i fysisk mening är naturliga ättlingar till Abraham, så garanterar det inte att de också har ett sånt andligt släktskap med honom som automatiskt gör dem till Guds barn. Israel förkastade Guds väg till frälsning, det vill säga att den skulle tas emot i tro, och därför stötte de sig mot stötestenen, Jesus. Jesaja profeterade och sa: så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa: kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många

0: bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Jesaja kapitel 8, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här med att budskapet om Jesus skulle bli en stötesten, enligt Jesajas profetia, blir helt tydligt och klart i Antiochia under Paulus första missionsresa. Han uppmanade då dem bland folket som ville tro att förbli i Guds nåd. Men när judarna såg att nästan allt folket i stan samlades i synagogan på sabbaten för att lyssna till Herrens ord, så blev de avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas till dem: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 46 och 47, och i Gamla testamentet Jesaja kapitel 49 och vers 6. Sin kallelse och sina gåvor kan Gud inte ångra. Men Gud har aldrig byggt sin utkårelse på människornas gärningar. Han har alltid förbehållit sig rätten att själv utvälja och kalla dem som han vill rädda. Man måste ha klart för sig att Gud kunde ha förkastat hela Israels folk och ändå stått som rättfärdig, eftersom de förkastade hans vägar. Om inte Gud hade haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel. Den kvarleva som en gång kommer att stå slutfrälst blir det genom Guds nåd och hans suveräna rätt att vara barmhärtig mot dem som han vill vara barmhärtig emot. Mänskliga ansträngningar, inget villkor för Guds barmhärtighet, utan Guds nåd är helt oberoende av människor och deras motiv. En andlig gemenskap i tro på Jesus, Guds son, och uthållig bön är det enda som jag personligen tror utlöser den helige andes kraft. När Petrus hade blivit kastad i fängelse av kung Herodes, så står det att församlingen bad uthålligt till Gud för honom. En Herrens ängel väckte honom i fängelset där han låg och sov, fastkedjad mellan två vakter. Kedjorna föll av händerna på Petrus och ängeln gick före honom ut ur fängelset och räddade honom. Apostlagärningarna kapitel 12, verserna 5-10. Evangelisten Lukas skriver: Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, sa Jesus, han kommer snart och skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan uthållig tro på jorden? Lukas kapitel 18, verserna 7 och 8, enligt Svenska folkbibeln. Jag tänker på Bibelns ord om att allt samverkar till det bästa. Vi vet, säger Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet 28 och vers 30. Den som älskar Gud får alltså räkna sig som kallad efter hans beslut. Gud har också bestämt att vi ska formas efter hans sons bild, inte fysiskt, men andligt. Det betyder, såvitt jag förstår, att andens frukt som ska finnas hos oss är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skriver Paulus i sitt brev till Galaterna. Kapitel 5, verserna 22-25. När man tänker på Guds tilltal till sin församling genom den helige ande, så är ju avsikten med det att det ska bli till nytta genom den tröst, uppbyggelse eller förmaning som tilltalet innehåller. Men om det ska kunna förstås av församlingen, måste ju den som talar tungomål, alltså talar hemlighetsfulla ord med Gud, också uttyda det som sägs. Annars kan det inte bli till nytta. Både anden och förståndet behöver ju ljus och inspiration av gudomligt slag, om det ska kunna bli en fruktbärande verksamhet. Och Paulus talar i sitt första brev till de kristna i Korint bland annat om tacksägelse till Gud och lovsång både i anden och med förståndet. Första Korintierbrevet kapitel 14, verserna 14-19. Den troendes lovprisning och tillbedjan är en frukt från läppar som prisar hans namn, står det. Hebreerbrevet kapitel 13, vers 15. Har du tagit emot Jesus genom tron i ditt hjärta, då är du ett Guds barn. Låt då din tunga prisa hans underbara namn för frälsningens verklighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.